Holies, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes, beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos
0: Jesus, et tectum,
1: et tantum de
0: verbo,
1: et